lau pa amprok jongko sareng ngepati jaka puring utusan tikuwa acarita.